Nggih sugeng siang Bapak Mirang, sugeng midha ketaken kula pun Taufik Misbun ingkang sakmenika tasih ngrencangi panjenengan sedaya. Lah sakmenika kula nggih gadhah lagu-lagu ingkang badhe kula aturaken ing ruang dengar panjenengan dulur.

Bagan Semar. Kula wonten dawuh. Banget padari waktu dene Sura Kakang mertilake marang isining ati kanthi lair batin. Inggih dawa sami-sami sinuwun. Sinuwun. Kula inggih nderek bingah dene Kakang Semar kepareng tetunggilan kalian para Kurawa mriki Paman Patihiyo. Malah kula ngusulaken supados Kakang Semar dipun tampi pasuwitanipun manut marang aturing Paman Sengguni. Inggih. Kakang Semar, kula Raden Patih. Iwi dina iki kowe wis dadi kulawarga agung Kurawa ya Kakang. Lan ora suwe tumuli tak paringi kretu tandha. Menawa kowe wis dadi kulawarga Kurawa kene Kakang Semar. Inggih. Sembah nuwun Raden Patih tampi dateng pasuwitan kula. Adi Arya, Kakang Durnapa. Tak jaluk si Adi aja daya-daya nempa pasuwitane Kakang Semar dhisik ya, Di. Si Adi kudu eling sing kaya ngapa Semar kuwi kang ulung Amarta pono kawani Pandhawa. Wis puluhan taun oleh Semar ngawul marang Janaka. Manut petungku yen ora ana apa-apa poka kok dhewe banjur malik Gremyang ninggal pedoman wong Kurawa di. Ya toh, aku kuwatir aja-aja gek Semar iki dadi telik sandening para Pandhawa dikongkon ngrubuhke Kurawa saka jero di. Kakang Durna, aja kebablasen olehmu ndak kaya ngono. Atur Kakang Semar kuwi mau tulus, mula kula aja ndak wis sing ora-ora. Persajan wae sak temene kuwi iki kalah wibawa, kalah pinter karo Kakang Semar. Ya toh. Wong kuwi iki ketoke melu ning praja Ngastina ning jroning rasamu ngeboti marang Pandhawa ya kuwi.

0: laran disik, Nduk.
1: Nggih, Yung. Ana apa
0: tak ngasep keringet disik? Kepingin aku arep mirengke bawa sinom rujak jeruk dol tinuku ya, nggih.
1: Sinom rujak jeruk dol tinuku.
0: Iya.
1: Sing dikersake swanten sinten, Mak?
0: Gungan karo kadang biro swara sing saka Galek.
1: Sinten
0: Ki Dalang Saramadi. Iki ya guru sinden ning SMKI. Uga ana ing Institut Seni Indonesia utawa ISI Surakarta. Iki asli saka Trenggalek, Nduk Ki Dalang Saramadi.
1: Nggih. Terus sing putri ngersakake swantene sinten?
0: Yen wis lenggah aku arep nyuwun swantene
2: Mbak Eka.
0: Mbak Eka nggih.
1: Oh nggih, Mbak Eka sampun lenggah.
0: Oh nggih. Monggo pun wiwiti sinom rujak jeruk dening Ki Dalang Saramadi sesautan kalian Mbak Eka karo ngicipi beksane Mas Gareng ya, Nduk.
1: Oh nggih. Monggo diaturke. Okay.

0: iki bawa caping gunung panjenengan nggih Bapak. Pun nate sewanteng dalemipun nggih Bapak.
1: Nggih.
0: Nggih teng Bapak dalemipun. Wah, sampun nika caping gunung pundutan panjenengan bawanipun panjenengan piyambak monggo.
2: Monggo Pak ngersane dijembengke mboten Pak?
0: Acuh.
1: Eh, jenggleng.
0: Jembeng.
2: Beda ta Lek?
0: Jenggleng ki ngene ya jembeng ki ngene.
2: Beda ta berarti?
3: Tak genano ki Jawa Timur Mbak ya. Muni yo kasar ing tata basa tetep halus. Nek sampean muni jembeng iku salah.
2: Lah sing
3: bener. Rada halus sumbiak.
1: Biak.
4: Mas Gareng, catupan ini Pak Andoyo pun ngendika kapan-kapan nimbali Pak Andoyo meneh daleme kono.
1: Amin. Nggih.
4: Apa paring dawuh Mas Gareng?
0: Nggih. Monggo Bapak. Nek

0: Matur nuwun Pak Doyo menika.
1: Sampun Bapak matur sembah nuwun. Sampun kepat. Nggih. Hi. Topane iblis sok. Aku ora njaluk lho Pak. Diparingi iki mau.
2: Paringi mestine kaya luwe bijaksana.
1: Piye?
2: Lah kancaku lho Pak, nang ngono kudune.
1: Oh, jebule perkara ora tak usulke iki tok kene suwi.
3: Ya Mbak Eka sing budgetke, ya caping gunung.

0: Inggih, Bapak. Kawula minggah kadhawuhan ngaturaken amanah saking Gusipul.
1: Wah,
2: alah garing lambene wis eta.
1: Lho kula nu nglegani kok, Pak.
0: Amanah apa jale?
1: Lah, amanah nu adinipun Kasminah niku. Amanah nu lak tegesipun perintahipun saking Gusipul.
0: Cerdas ngono lho.
1: Lah, mboten cerdas, mboten tekan galek, Pak.
0: Jane yo nek ndelok gambare yo ora pati ana potongan lho, tapi kok yo rada cerdas.
3: Ya jane yo kaya coro nggih, Pak
0: nggih. Iya rada-rada ngono
1: jane. Kowe iki jane kancaku apa kono ya?
3: Nek saiki aku kancane kene wae le.
1: Pripun, Pak?
0: Nggih, niki amanah saking beliaunya.
1: Nggih. Pak, janipun mboten mawi ngaten, mboten masalah kok.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Ning yen
0: alhamdulillah mau pancen jeneng ora ono. Ya saiki Pak sampe nih.
1: Ini saya bermasalah yang mboten sida. Bapak Karno iki gawe neratape wong tok. Iya, njaluk. Oh.
3: Di absen.
1: Duh, mater.
0: Di absen jeneng ono apa ora? Nek nggih, nek wau kadose mboten pati terdaftar ngoten lho.
1: Sik. Kok iso lho Gus.
0: Ah, jelas iki. Mbak Eka.
3: Ada, Pak.
0: Ada ini. Mbak Eka saking Gus Ipul, monggo Mbak.
1: Kakak.
3: Matur nuwun, Gus.
0: Nah. Niki
1: sinten, Pak?
0: Nuwun sewu bapak niki kanca waranggono ingkang pinarak lenggah wonten mriku. Amanah saking panjenenganipun.
1: Ayo.
2: Kepala waranggono niki bodho
3: mak.
0: Nggih, niki kagem para kanca yoga.
1: Alhamdulillah.
0: Kagem para kanca yoga
1: terus.
0: Lah niki topan.
3: Lah, lek topan oleh lek. Lek selamat lek, selamat.
4: Topan. Endi wek kupiro?
0: Topan, nggih.
4: Wek kupiro.
0: Alhamdulillah jenenge wong Semarang ora ono.
4: Ya alhamdulillah. Gih.
1: Gus kula mriku nggih, Gus. Lah kula pengen ajeke napa leres kula boten masa Gus Ipul lu kalih kula ngeten lho, Pak.
0: Iya. Tipe lek kuwi wedi aku pas aturne.
1: Ibarate kula niku bayangane Gus Ipul. Gus Ipul teng pundi kula mesti enten.
0: Lho bayangane kok ngene to.
1: Lah ndelalah pas teng blethok. Menjulukan wow senengane. Wow. Gus Ipul. Gus. Gus.
0: Ya timbangane aku engko dosa. Iki bener apa ora ya? Lho, lah kok jenenge loh,
1: nama apa?
0: Gareng kampret
1: Gareng kampret dijenengi sapa wae ora masalah, sing penting cair.
0: Nggih Bapak, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Matur nuwun Pak.
0: Amanah saking Gus Ibu.
1: Wah, tenan kepala taman budaya piyai ini kalau ngeten iki mesti budayane nggih sae.
2: Jelas no.
1: Bon, titik
2: beksane wis genane kuwi.
1: Mboten mung teori, prakteke nggih sae.
2: Wah, ini Kak Bapak Jayanto ngene iku.
1: Muga-muga Jawa Tengah nggih mungkin pikantuk kepala taman budaya sing koyo model kaya Pak Katno ngene.
4: Oh, angel, angel, angel.
1: Ora butuh sing pinter administrasi.
4: Ono tulisane amplop mau lho mau.
1: Nggih, ono. Napa?
4: Ono tulisane pojokan.
3: Nggih.
4: Sampe ono.
1: Sing ndi?
4: Lho, padha ono tulisane.
1: Piye-piye?
4: Topan ke ono 10% ngene.
1: Topan kayak ono 10% balik no gareng 20%
4: Pak Akemen anak aneh
2: penutupnya emang gak diatur ke Mbak Eka beksan asli nih Mbak Eka. Nah lengger Banyuwangi Banyumasan
3: Banyumasan
1: nah, nonton
2: nanti iki
1: nonton Eka pekekean
3: pekekean iki joget kok pekekean
1: ayo polahmu yuk ayo
2: monggo di piwiti Mbak Eka.
3: Nggih. Lek Pragmen Werkudara.
1: Oh, aku sik joget.
3: Oh, joget mangsanya.
4: Werkudara terus kuwi bojone Arimbi, aku panitia.
3: panitia mbayari lho. Kene
2: dipun bawani pangkur Banyumasan. Monggo Mbak Eka.

0: Iki Werkudara bakul cilok kuwi.
1: Iki kuliane kuwi ngono
2: lho. Kuku ah.
1: Lah kuku kok mentol ngono kuwi.
2: Lah wong iki onone iki lho, Kak.
1: Nganggo apa ngono lho?
2: Mah, aku senengku iki kok.
3: Mangga.
1: Nyata

0: Ora ana Werkudara kok gudhek tok.
1: Lah
2: gudhek wok.
0: Gudhek wok.
1: Nek sing dadi Werkudara kaya Gus Ipul kaya Pak Bupati iki ya gudhek wok. Lah nek Werkudarane ngene iki anane gudhek tok.
0: Apa ana Werkudara kena eksim?
1: Gudhek wok.
0: Gila nih, konome kok didilati.
1: Kira es krim. Simber dadah. Yen ngendika kereng kereng pindah.
0: Bang, malah kaya lele. Kok lele golek ireng.
3: Lele mboten ngeten. Lele mboten ngeten. Sing lele ngeten.
0: Ora usah. Oh iya lele.
1: Ya. Kuntur. Sing ambah maning. Dasar satria prawira.
0: Wong edan. Aja bomba.
1: Urung apa mau?
0: Engko meletek.
1: Ramah.
2: Sing joget Mbak Eka, sing teruske tembange Mbak Fahmi.
0: Oke, nggih, sae.
1: Heling

0: nuwun Mbak Eka. Sampun taos pengelipur datang poro bersama. Jih,
1: menaik ingkang jereng nate person gimana kok tarian lengger khas Banyumasan.
0: Gih, nek coro Jawa Timur yang remo.
1: Remo, energik, dinamis. Tapi tidak nerak toto paugeraning toto kromo ngaten iki.
0: Terus,
1: nggih. Piye piye?
2: Joketane apik, bojoku biyen ya penari Bali. Saestu apa-apa.
0: Oh, nggih.
3: Bojone jeneng
2: Bali.
3: Bali
2: kok Bali kok. Bali ngene ta, Bali.
1: Piye Bali piye tariane?
2: Nek wis ngene motone dikocak to.
3: Dikocak.
2: Dikocake moto sing putih karo ireng dadi siji. Wis akhire tak lekon leren.
1: Kok
2: mripate dadi abu-abu.
1: Ora kok jenenge yo.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, Pak.
0: Dene bab selajengipun mangke nggih gara-gara nggih.
1: Nggih, siyaga.
0: Nggih, tasih kathah lan ilang kula tampi mangke
1: ngersakaken
0: mangke katur nggih gara-gara.
4: Matur nuwun, mantap.
0: Nggih, Gus. Ndhawuh malih menapa?
1: Nggih, matur nuwun, Gus.
4: Matur nuwun,
2: nggih. Ngersakaken menapa malih, Gus?
4: Ampun.
2: Mau tenang ngerasakan lagu-lagu, mangke kula aturi VCD mawon.
0: Dan, gih mugi-mugi wonten candhakipun, gih Mas Tepan mangke.
2: Gih, insyaallah.
0: Aja lali karmane biyung nduk. Nuladol aku tomo. Monggo. Iki diaturke sapa iki? Mbak Sinten saking isi asmanipun Mbak Laras Fitriana Sari. Nggih. Mbak Laras Fitriana Sari saking Ngadira Jawa Nagiri. Monggo nuladul aku

paninda ing praja ngatil bejo dadi bandara rinerepan mering prohati ing kula nuwun bapa keparengaken putra Swatama nyuwun wuninga anak kula nang Swatama kowe arep takon apa menapa sebabipun dene paduka bapa nganti kang putra kula supados medal saking golonganing Kurawa Swatama mulane kowe tak kanthi metu saka Ngastina jalaran saiki wis lamur pandulune Prabu Duryudana karep mati Sengkuni buktine bapakmu diremehke dene Sengkuni merga wektu dina iki Semar balik melu Kurawa wis babar pisan ora ning tabete oleh ku labuh seprana seprene mula tinimbang lara atiku sebab didak-idak jenengku luwih becik aku golek papan kang cocok karo rasaku Swatama kowe kudu eling wong urip supaya ora diremehke wong kuwi jibaku kudu duwe rasa perwira lan kudu bisa ngreksa marang jeneng yen kaprawiran kuwi wis digondeli ora bakal gampang diremehke dening liyan Swatama yen jeneng mau becik percaya mesti bakal digolek jeneng bakale mara dhewe ya jagat Dewa Bathara ora pisan ora pindho paman Sengkuni mung gawe larane ati penggali wong atu aku menapa kepareng kula badhe ngimutaken paman Sengkuni kanthi kekiyatan kula wis aja tok ladeni sebab yen nganti dadi pasulayane ning kene mengko dikira aku isih nggondeli kursi kapujanggan Ngastina mongko jane aku wis ora kerasan melu Kurawa upama aku ora pekewuh karo Sarsi Bisma aku wis lunga wingi-wingi saka Ngastina ngger Swatama lajeng kepareng paduka bapa badhe tindak pundi aku arep ngetutke tindak ing suku Deping Netra batin ku nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta jagat muga tinuntun sing dadi lakuku Swatama menawi mekaten monggo rama kula tumuli kula dherekaken mara gaget cawisna caping karo tengkenku ayo metu saka Ngastina wae Swatama.

lakaton lirik kincang ing sang maweh gandrung bagagak uga uga gemel-gemel sak dulito para Kurawa gulungin gendiramu bongkok ana gamanmu aja ngaling-aling pandune Semar Badranaya Anoman Setyaki sajaya arep mbelani ratu gustine ya wis dadi anteping Semar aku wis ora matok karo sing dadi adek-adeke para Pandhawa sing pancen singlar saka margani bebener Pandhawa Kresna kabeh sak anak-anake sak antek-anteke dadi mungsuhe Semar Anoman Setyaki aja girang gumuyu kena pengabaran iku dadi apa kowe

0: Kakang Semar.
1: Pripun Raden Patih?
0: Anoman Setyaki wis ora katon. Awit kena daya pengabarane Kakang Semar.
1: Nggih.
0: Menawi mboten ngaten ora bakal kapok wong-wong niku. Kelebu dawa kae pamu tak sawang so ngadar kok lumayu lonjo mimis. Malah ngertenono Kakang. Wektu iki Prabu Kresna, Prabu Baladewa wis padha budhal marang Praja Ngamarta. Wigati bakal nganti boyongan marang Praja Ndrawati.
2: Nggih.
0: Kula sampun ngertos. Malah gampil kula badhe njujug dhateng negari Ngamarta. Pandhawa Kresna, Baladewa lan sapa wae sing mbelani Pandhawa mungsuhe Semar. Tak uyek sedina ora nganti yen nganti ora mati tak sembah diri-deran para Pandhawa.